sampai kita berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala. Amin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum min shiddati 'adzabin nar. Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan beberapa penjelasan fadilatul syekh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah dari penjelasan hadis yang ke-28. Yaitu hadis yang datang dari sahabat Abu Najih Al-Irbat Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Selanjutnya kata Syekh hafizahullah ta'ala, qala wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyin, dan sunnah al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin. Inilah sifat-sifat mereka. Okay.